lufta ut kommer också till Kristiansund och Kulturfabriken 2 oktober. Och du kan också vinna 2 biljetter till konserten här. Det är bara att sända en sms till 1990 kodord KSU247 mellanrum STAUT. Och jag träcker vinnaren nästa torsdag. Så får vi se om de spelar show sole. Nästa låt är från Frode Alnes. Kunne vært verre.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.